nireni pani paga paga re gare sa re sa ma gare sa da re da re re sa gare sa paga nene pare re sa gare sa paga paga nene pare sa ni da pa ba gare.